0: Vrijeme je za malo servisnih informacija, krenimo od Elektre Zadar, sutra četvrtak 28. svibnja. U Zadru od 9 do 11 bez električne energije, Skročini, Vidikovac, Bokanjac i Novo naselje Bokanjac. Ljubač od 11 do 13, dio naselja, Krneza dio naselja, također u istom terminu 11 do 13, Podvršje cijelo naselje od 8 do 12, Krneza dio naselja od 8 do 12, Radovin cijelo naselje od 8 do 12, Radašinovci dio naselja od 8.30 do 13.30, Vir Brdonja 2 od 12 do 14 i dalje smo u Viru put Spavalice od 10 do 12, u Poličniku dio naselja uz magistralu istočno od magistrale od 8.30 do 13.30, Suhovare cijelo naselje 8.30 do 13.30, Vrana dio naselja od 8.30 do 13.30 i u Viru Srid Kućica 2 od 8 pa do 10. Što se tiče vodovoda Zadar, nemaju sutra radova u samom gradu planiranih, ali od jučer pa sve do 10. lipnja 2026. u Sukošanu u ulici Punta mogući su kratkotrajni prekidi vodoopskrbe u vremenu od 8 pa do 15 sati.
1: Radio Zadar.

0: Think you's enough dynamite there, bud?
1: Film Mela Gibsona, Greben spašenih, priznati redatelj donosi biografsku dramu temeljenu na nevjerojatno istinitoj priči. U proljeće 1945. godine američke vojne snage su se susrele s najvažnijom i najopasnijom borbom na Pacifiku, međutim jedan vojnik se istaknuo kao drugačiji. To je bio Desmond Doss, koji je odbio nositi oružje, ubijati ljude, te je služio vojsci kao nenaoružani medicinar i spasio živote mnogih bez da ispalio i jedan metak. Time je postao prvi Amerikanac koji je zbog toga dobio medalju časti. Greben spašenih koristi istinitu priču Desmonda Dosa, koji je u ratnom kaosu odlučio ne nositi oružje kao temelje za potresnu ratnu priču i počast vjeri, snazi i hrabrosti da se ostane vjeran svojim uvjerenjima. Film na Rotten Tomato ima 86% pozitivnih recenzija, na IMDb.com 8,8 zvjezdica, ima režirao Mel Gibson, glavne uloge tumače Andrew Garfield, Sam Worthington i Luke Bracey. A iz filma Suicide Squad slušamo Kelani i Gangsta.